giảm lại chúa gì mười hai lần đây thế xin chào các bạn thân hữu anh em một chút tôi xin được khai đi hàm mặt đi lo một chút lên trên mặt đi đường bộ đơn bạc.